0: When you're up early, we are too. This is Early Breakfast on Radio Brongleis.
1: Dwi'n cofio'r Buckleys dod yn ôl o dde Lloegr. A'i beicio mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento. Byddwn nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grid. Ac un o'r rheini, oedd sunshine dance.

Dwi'n cofio'r Buckleys dod yn ôl o dde Lloegar A'i beicia mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento Byddan nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grif Ac un o'r rheini, oedd sunshine dance

Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

I Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

nos, wrthyn llusgo draw i'r ffos, ni drychodd i fonyn ac i lawr, gwasgwyd y drain o ganlor i fawr.

drama amser caid y gria y teli gwag y bora sy'n casglu dy ddagra ti'n mwynhau dioddha y tywod yn dysgidia ti'n cadw draw o'r ysfa.